श्रीरङ्गभट्टरिति सत्कवि सम्प्रणीतम् सङ्कीर्तनेन सकलार्थफलप्रसिद्धम्।